0: Oya se
1: o pa ye mi dabira dabira o pa ye mi dabira dabira se wa wo ni le ro da wo
0: come on Nigeria.